srećemo se kada završi san, tamo gdje noć prelazi u dan. Srećemo se sasvim slučajno, okrznut ćeš me svojom torbicom.